0: will have divine consciousness.
1: Imat ćete božansku svijest.
0: You will have God consciousness.
1: Imat ćete božansku svijest.
0: That's very important.
1: To je veoma bitno.
0: So, develop the God consciousness.
1: Zato razvij božansku svijest.
0: Develop the Shiva consciousness.
1: Svijest Šive.

0: Hold your hands in this distance.
1: I ako držite svoje dlanove na ovoj udaljenosti.
0: After few seconds or minutes.
1: Nakon nekoliko trenutaka ili minuta, i vi ćete osjetiti
0: the pressure in this distance.
1: Pritisak već na ovoj udaljenosti.
0: Like a magnet, do it.
1: Poput magnetne sile.
0: In this distance of about 40 centimeters.
1: Na ovoj udaljenosti od 40 cm, probajte.
0: Just leave your hand relaxed.
1: Budite opušteni.
0: And listen.
1: I slušajte.
0: So it is that prana.
1: To je ta prana.
0: Which is there.
1: Koja je tu.
0: And now you feel like you have a big balloon in the hand.
1: Sad osjećate kao da imate veliki balon među rukama.
0: And try to press slowly, slowly like this what I am doing.
1: Pokušajte polako da pritiskate kao što ja radim.
0: I feel very strong.
1: Ja to osjećam veoma jako.
0: It's not my energy.
1: To nije moja energija.
0: It's your energy.
1: To je vaša energija.
0: Wow, you are so strong.
1: Tako ste jaki.
0: And if you come more near, it pulls you.
1: I ako se sve više približavate,
0: if you go far,
1: ako se odmičete,
0: it pulls you from here. And you come near,
1: onda vas potiskuje.
0: Palms pulls you back and here puts you together.
1: A onda vas polako, polako privlači.
0: There is a certain border.
1: Postoji određena granica.
0: Where you feel.
1: Gde osjećate.
0: Opposite pressure.
1: Suprotni pritisak, privlačenje ili odbijanje.
0: This is my border is here.
1: I moja granica je ovde, na ovoj širini.
0: So that is a prana.
1: To je prana.
0: Now the prana is divided in 10 parts.
1: Prana je podeljena u 10 delova.
0: Pran, apan, saman, vyan, and udan. So what we inhale,
1: ono što udišemo,
0: this energy, this oxygen and life quality,
1: kiselnik, energija i životni kvalitet,
0: is divided in 5 parts.
1: Je podeljeno u tih 5 delova.
0: So literally pran means what we inhale.
1: Pran doslovno znači ono što udišemo.
0: Oxygen.
1: Kiselnik.
0: Though it is not oxygen.
1: Iako to nije kiselnik.
0: Like you people said you practice hatha yoga.
1: Ili kao što vi kažete vi vežbate hatha jogu.
0: But it is not a hatha yoga.
1: Ali to što vežbate nije hatha yoga.
0: You are practicing raja yoga.
1: Već vežbate raja jogu.
0: Because of the asanas and pranayams.
1: Jer zbog asana i pranayama.
0: Je part of raja yoga.
1: Pošto su one deo raja yoga.
0: Hatha yoga means different 6 kriya.
1: Hatha yoga znači 6
0: but
1: kriya.
0: We say between the blind.
1: Ali mi kažemo među slepcima.
0: The one eye, one is king.
1: Ko ima jedno oko, on je kralj.
0: So, take it like this.
1: Pa, tako i prihvatite.
0: So, prana is in force, which is receiving energy.
1: Prana je sila koju primate, udahom.
0: That energy, that power.
1: Ta sila, ta energija.
0: Which sucks the energy from outside.
1: Koja upija spoljnu energiju.
0: So when you go to the tree,
1: kad odete do stabla,
0: when you go outside of the room,
1: izađete iz sobe,
0: when the fresh air,
1: gde je svež zrak,
0: you feel suddenly,
1: iznenada osjetite, kako je,
0: not only through the nose,
1: kako je dobar zrak,
0: but on the skin,
1: to ne osjećate samo kroz nos,
0: suddenly, oh,
1: već i celom kožom,
0: you are sucking energy,
1: upijate energiju.
0: Incoming force.
1: To je ulazna sila.
0: And apana is which push the pull our energy away.
1: Apana je ona sila koja oslobađa energiju, emituje.
0: It means used energy.
1: Znači otpušta korišćenu energiju.
0: If your apana is disturbed,
1: ako je vaša apana uznemirena,
0: then either you have constipation,
1: onda ili imate zatvor,
0: or diarrhea,
1: ili proljev.
0: Or you cannot pass the urine.
1: Ili ne možete urinirati.
0: It's only thanks to apana shakti.
1: Samo zahvaljujući apana shakti.
0: That you can pass the urine.
1: Možete mokriti.
0: There's one nice joke.
1: Ima jedna.
0: You like joke?
1: Jedna lepa šala. Da li volite šale?
0: I know. There was one king.
1: Bio jedan kralj.
0: And a dominating king.
1: Vrlo dominantan kralj.